0: 秋のテトロンは定人です。
1: バーンと抱きましょうよ。
2: いや、いいのって。そうですね、サンフランシスコがいらっしゃる。
1: そうね、ところでね、ジュリーは大変にゴーゴーが上手ね。
2: そうですか。
1: 本当にもう本当にこの間見てびっくりしちゃった。
2: うそよ。
1: やっぱりお尻の大きい人ってのはうまいだ。あ、どうも。それでは皆さんご紹介します。サンフランシスコ、Here we go!

0: shown on BGFM 78.9.
1: 大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバードスイライブインリビエラ寿司マリーナ。10月3日土曜日の出演は、世界を舞台に活躍するキューバ出身のトランペッタールイス・バジェ。今回はラテンミュージックをバックグラウンドに持つ女性バイオリニストサヤカを迎えてのルイス・バジェ・クインテッド・ウィズ・サヤカラテン・ジャズ・カリエンテ。会場はリビエラ寿司マリーナオーシャンスイート。チケットはお一人様6500円。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。ムーンライト・クルージング、水平線の向こう、月の雫と星のささやき、静かな海で見つけるサンデークルージング、鈴木理恵がきらめく星の世界へお連れします。日曜夜8時出航です。

0: って買うしかないねって感じあるよね、うん、私も機会があったら買おうかな。
1: そうそう、なんかね、私太古の昔にもらったなんか図書カードが多分あるから、それで買おうかなって今ちょっと思ってますね。
2: お、いいですね、うん、
1: 太古の昔にあのあれです、あのですね、あの動画コンテストでもらったですね、あのなんか図書カードっていうのがありまして、ちょっとそれでいくかなって今思ってるとか。
0: 私あれどこやったんだろう、どっかにあるはず、うん、家の
1: でしょ、うん、あでもね、あのそっち の, あの1000円の方は多分、ね、まあ、使わずに取ってくれちゃ
0: う。あそう
1: ね、そう
0: そう、
1: うん、うん、買うか買うか、一旦買うわ、
0: 図書カードで買おう、
1: 図書カードで買おう、
2: 買う方がいいですよ。ちょっとあの今までね、
1: 知ってた
2: ってこう今初めて開いてる J リーが言える話ではないが、うん、こう買った方がいいですね。これめっちゃ、ね、
1: それと動物系と分類学でしょ。あと何があったかな、なんかね、ちょっと今期に多いよ教科書。
2: 確かに、
1: あのね、これは研究費取って買うやつっていう感じの1万円とか の, あ の, です、ね、あの高いやつが多くて、普通に
0: それはそうなんだよな。、うん、
1: これは研究費取らんと破産するわっていう感じの。でもなんか、ね、年間さ10万円とかでいいから、なんかそういう、研究費取れるんですよね、こういう本を買
0: う。あでも10万円あれば結構買えるのでは。
1: そう、買える買える買える買える、だからなんかね、ちょっとそういうそういうためにちょっと欲しいですね、はい、
2: いやこれはねいい本ですよ皆さん、ぜひ、
1: うんうん、そうですね、あのちょっとね、 あまりにもちょっと専門的すぎて、あていうかね、あの 高いですかね、本1万円分買うとかなかなか勇気がいるところだと思うんですが、あの全部ねぜひ興味ある方いらっしゃったらぜひ買っていただければと思います。はい、そしてですね、ちょっとね、まあ、もう一個、うん、ちょっと、架空のお便り聞けるのがあるんで、それもちょっとね、簡単に聞いていこうと思います。
2: 架空って言った今架空って言った、
1: はい。
2: 今架空って言わなかった。
1: ここから先は架空なんですけれども。
0: いつしか来なかったってこと、
2: はい、おおお
1: いつ来てるんですよ。いつ、0と1はもう違うわけ。もう1というところで、まあまあ、もうね、もう実数になってるんです。はい。というわけで、2つ目行ってみましょう。あ、ではこちらはですね、架空のお便りです。リスパン猫の皆さん、こんばんは。最近、はい、んん、昔は全然わからなかったけど、大人になってから良さが分かったものってありますか？食べ物でも趣味でも人付き合いでも仕事の考え方でも何でも OK です。うん、逆に大人になった今でもこれは全然わからんというものもあったら聞きたいです。3人それぞれ結構違う答えが出そうなので、ぜひ教えてください。とのことです。はい、
2: それさ、そのお便りさ、ガチのやつだと思って、めっちゃ必死に考えてたのに、架空のお便りだったんだね。
0: まあまあまあ、
1: でも、架空、もうガチでも、両方真面目に考える、それがもう我々の仕事なんですよ。はい、じゃあリスクいってみようか。では、大人になってから良さが分かったものってあります？なんかあるでしょ、なんかあるでしょ、ぴょぴょしてもらう。
2: あります、ありますよ。
1: お、
2: うん、一個あります。
1: お、なんすか？
2: やはり、外食ですね。
1: でも、別に子供でも全然普通に嬉しいやろ、外食
2: は、うんうん、いやそれが外食にあんまり行かない家だったんですよね、うち。
0: あ、はいはいはいはい。
2: それで全然そのなんか有名なね、そのチェーン店とか、うん、なんか有名なお店のご飯とか全然食べたことなくて。
0: あ、そうなんや。
2: へえ、なるほど。その食べに行くっていう発想がなかった、そもそも。
1: ああ、なるほどね、はいはいはい。
0: じゃあずっと作ってくれよった親が。
2: そうそうそう、
0: すごいな、それ。
2: 作ってくれるか、うん、買ってくるか、
1: にゃるにゃるにゃる。
2: 外食に行く機会が全くなかったんですが、でもなんかあるじゃないですか、そのちっちゃい時にゲームをさせてもらえなかった人は大人になってゲームしまくると。
0: ああそうね、よくやつされたというか、経験しなかった分を取り戻すかのようにみたいな感じがありますね。
1: ありますね。
2: 私の外食でそれが起こったんです。
1: なるほど。なるほど。
0: なるほどな。でも、まあ、っていうことは、じゃあ、美味しさに目覚めたってこと？外食の。
2: まあ、そのようになる。
1: ああね。うん、まあ、確かに、まあ、外食はいいよね。私も普通に定期的に行かないと、なんか心干からびるぐらい好きですけれども
2: 。うん、そうそう。うちはちょっと外食に行くあの文化がなかったので。
1: なるほど。
2: まあ、なんかそのずっとね、とてもね、美味しかったんだけど、うん、美味しかったけど、その決まったお家のご飯しか食べたことなかったわけですよ。
1: なるほど、なるほど、なるほど。
2: 大体食べたことある料理といえば、あれとこれとそれとこれとあれみたいな。それをちょっと大人になって、いろんなお店のいろんなご飯を食べるようになってから、うん、なんか目覚めちゃっている。
1: なるほど、なるほど、なるほど。
2: もうこれはなんかうまいと言われてるものは片っ端から食わんと。
1: 面白い。

0: 済回してるからいいんじゃないですか。
1: ちょっと結構ね、まあ、うん、ね、食品の経済回してると思いますよ。
2: いいと思います。まあ言うと私も全然好きですし、気持ちはわかるなっていうふうに思いました。
0: わ、
2: うんうん、
0: かるわかる。
2: あ、いいですね。じゃあ、あやねさんにも聞いていきましょうか。どうですか、大人になってから良さが分かったもの、なんかあります？
0: なんかね、これはちょっとちえちゃんのとは方法が違うんですけども、
2: うんうん、
0: あの、結構さ、うん、小さい頃でさ、親に言われたさ、生活習慣でない、うん、なんかね、あと例えばなんやけど、
2: うんうんうん、
0: 次の日に着る服を、うん、あの、前の晩に用意して枕元に置いておく、
2: うんさ、あの、
0: お母さんとかが、こう、小学生たち、小学生の私たちにさ、結構教えてくれた生活習慣を、の大切さを最近は身に染みて分かってますね。
2: ああ、それはあるかもしれませんね。確かにね。
0: そう。やっぱりね、ちゃんとやっておくことって意味があって、やっぱりさ、服用意してるとさ、次の日楽なんだよね。やっぱ、起きた時にね。
2: ああ、それはそう。
0: で、なんか、準備は早めにやるとかさ、あの、直前に、あの、カバンの準備をしないとかさ、でそういうさ、うん、生活の基礎をさ、なんか言われた思い出して、だから割とさ、うん、若い頃はさ、あの、うん、お母さん本当にうるさい、いやいやいやって思ってさ、やってなかったんやけど、うん、なんかこう一通りさ、やらん時期が来て、一周回って、うん、やっぱやった方がいいなっていう気持ちになりましたね。
2: あのさ、なんかさ、うん、うちさ、あの、うん、うちもね、なんか確かにいろいろさ、こうなんか、あの、うん、こうした方が、こうしなきゃ、こうしなきゃダメっていうふうにこうなんか言ってたさ、生活習慣とかいろいろあるし、なんか野菜も食べなきゃダメよとかなんかいろいろあったんだけど、
0: うんうん、
2: でもさ、なんかお座りだったら、あの、実は全部、あの、お母さん全て苦手だったっていうこと。全部やってないじゃんって、自分のやつ。
0: お母さんあれやな、頑張っとったやな、結構、あの、そう、自分は苦手やけど、その一般的にはやった方がいいからね、やっぱそういうやつやった方がいいから、頑張って子供にやってねって言ってたんだね。
1: なるほど。
2: 野菜とか全然食べないしね、野菜って虫が食べるものだと思うって言って、
0: え、結構過激派やな。
2: っていうのはね、あったりしますけど、うん、いやでもね、あの、でもやった方がいいのは間違いないよね、あの、ちゃんとね、うん、朝早く、あ、そうですし、バランスよく食べたりね、あの、そうそうそう、着替えもちゃんと準備したりとか、本当にその通りだと思います。
0: いや、まあでもそんなことを言って私にさ、うん、そういう習慣を教えてくれたうちのお母さんも、うんうん、全然ご飯食べずにずっと四六時中お菓子をポリポリポリポリポリポリポリポリ食べて、あの、私が夜遅くまで起きてこうゲームとかやんじょったのを見て、そんな時間まで起きてゲームなんてあかんやろって言われたのに、あの、私が家を出た後、あの、韓流ドラマを深夜まで、あの、なんか朝の明け方までお菓子をポリポリ食べながら見ているという話を聞いて、なんやねんとは思って。
2: お母さんとかにもさ、あの、本音と建前があるんやなっていうのは、もう結構大人になってから思いましたよ。
0: わかる。まあまあ、でもね、あの、お母さんたちにはもうちょっと、私たちお母さんたちは本音と、まあ、あの、まあ、建前であったということはあるやけど、私は頑張って本音にしていこうかなと思っております。
2: 偉い。偉いですね。素晴らしい。そうですよね。あの、まあ、こういうところ、大人になってから良さが分かったものって、ね、いろいろあるんじゃないかなというふうに思いつつ、私はでもなんかあったかな、大人になってから良さが分かったもの。ね、なんだっけ、さっきなんか思いついたんだけど忘れてしまったな。
1: え、あれあれ、
0: あれ、うん、わさびとかじゃない、わさびとかじゃない、
2: わさびはね、結構ね、子供の頃から割と私普通にうまいなって思ってたんだよね。
0: じゃあクリアしてんな。
2: なんかね、コーヒーとかも実は子供の頃から結構ブラックで飲んでいて、あの、実はでもこれあんま良くないですね。あの、本当は子供の頃はあんま取らん方がいい、うんうん、カフェインに関しては
0: でもあれや、味覚は結構大人っぽい感じだ、うん。